kanisa kozaka minanga ya motema po oyebi ke nayebi basekre na yo nyonso eloko etambwisi nga lelo mamu oke kofinga ngai epai ya musa olobi ngai nazali ndumba vraiment mamu oyebi ngai nabalaka